دوستو شبانہ بھی اس دور کو بلانگ کرتی ہیں جب پیرلل سینما نے بدھی جیویوں کے بیچ پیٹھ بنا لی تھی. اگوائی کر رہے تھے دا گریٹ ستیہ جیت رائے, شام بینگل, مہیش کال, گریش کرناڈ, شنکر ناگ جیسے اور بھی کئی. ان کے دوارا بنائی گئی فلمیں آرٹ فلمیں کہلاتی تھیں, جو کلاس کے لیے بنتی تھی, جو کہ آدھارت ہوتی تھی ماس پر ہی. ان کے وشے مانویہ سمویدناؤں کو جھکجھور دیتے تھے. ایسی ہی ایک فلم تھی نشانت. اس میں بھی بڑی ہی سشکت بھومکا میں تھی شبانہ آزمی.

سے متعلق 22 اے حیثیت کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ درخواست گزاروں کو ایک ماہ کے اندر مکمل ریلیف فراہم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ریاستی وزیر ڈی سری دھر بابو نے کابینی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ گوداوری پشکر آلو 2027 کے انتظامات سے متعلق تمام کام آئندہ اپریل تک مکمل کر لیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامات کمبھ میلے کی طرز پر کیے جائیں۔ مختلف وزراء کے ساتھ گھاٹوں کی تعمیر، مندروں کی ترقی اور ٹرانسپورٹ کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے ماضی میں پیش آنے والی انتظامی مشکلات سے بچنے کے لیے زمینی سطح پر جائزہ لینے پر زور دیا۔ ریاستی وزیر نے قابل عمل منصوبوں کو ترجیح دینے، سخت مدت مقرر کرنے، انجینئروں کو ڈپیٹیشن کے ذریعے دور کرنے اور بارش سے نمٹنے کے لیے ہنگامی منصوبہ تیار کرنے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پشکر آلو کے لیے فنڈس کی فراہمی کے پابند ہیں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان سے اظہار تشکر کیا کہ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت تلنگانہ کے لیے 2 لاکھ دیہی مکانات مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے ہی 1,13,000 شہری مکانات منظور کیے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزیر نے کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ سیاسی امتیاز کے بغیر حقیقی مستحقین میں مکانات تقسیم کیے جائیں۔ انہوں نے سابق بی‌آر‌ایس حکومت پر فلاحی فنڈز روکنے اور مکانات سے متعلق تجاویز پیش نہ کرنے کا الزام لگایا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت میں 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ ان کا یہ سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور مسلسل عوامی خدمت کے عزم سے عبارت ہے۔ خدمت اور حکمرانی کے اسی ویژن کے تحت حکومت سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی با اختیاری کے ذریعے اس عزم کا مقصد لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانا ہے۔ آج کی خصوصی سیریز میں ہم اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی ایک مثال اسٹارٹ اپ انڈیا کے ذریعے پیش کر رہے ہیں۔ کھمم ضلع کے نوجوان ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں اور مرکزی حکومت کی مختلف اسکیموں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ضلع کے بے روزگار نوجوان مرکزی حکومت کی متعدد اسکیموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مستحق افراد تک ان اسکیموں کے فوائد پہنچنے کے نتیجے میں کھمم ضلع کا صنعتی شعبہ تلنگانہ میں سر فہرست مقام حاصل کر چکا ہے۔ کھمم ضلع کے چنتاکانی منڈل کے جگناتھ پورم گاؤں میں آٹومیٹڈ یونٹ میں مشینوں کی مدد سے پوری اور چپاتیاں تیار کی جاتی ہیں اور انہیں مختلف دکانوں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ روٹی بنانے کا یہ کاروبار قائم کرنے والے منوہر نے آل انڈیا ریڈیو کو بتایا کہ کھمم ضلع میں اس نوعیت کی صنعت پہلی مرتبہ شروع کی گئی ہے۔ یہاں غذائی اشیاء مکمل طور پر مشینوں کی مدد سے تیار کی جاتی ہیں۔ اس یونٹ میں روزانہ 15 افراد کام کرتے ہیں اور انہیں خود روزگار حاصل ہوا ہے، جبکہ تیار کردہ پوری اور چپاتیوں کی مارکیٹنگ کے ذریعے مزید 20 افراد بالواسطہ روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے متعارف کرائی گئی مختلف اسکیموں نوجوانوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو رہی ہیں۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے امبر پیٹ کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے پولیس بوائز ہائی اسکول میں کمیونٹی ہال اور 4 نئے کلاس رومز کا افتتاح کیا اور سی پی ایل اسکول کی سہولتوں کا بھی معائنہ کیا۔ طلباء اور اساتذہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ڈیجیٹل تدریسی طریقوں کا جائزہ لیا اور دوپہر کے کھانے کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نے بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں تعاون کا یقین دلایا۔ بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کانگریس اور بی آر ایس پر الزام عائد کیا کہ وہ عوامی فنڈز اور اراضی کا استحصال کرتے ہوئے اپنی دولت میں اضافہ کر رہے ہیں اور حیدرآباد کے سابق حکمران نظام کی تعریف کر رہے ہیں۔ نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے اسمبلی میں نظام کی تعریف کیے جانے پر تنقید کی اور اسے کے چندر شیکھر راؤ کے سابق موقف سے مشابہ قرار دیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر راہل گاندھی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ رد عمل تلنگانہ پولیس کی جانب سے بی آر ایس رہنما کرشنک کے گھر میں داخل ہو کر انہیں ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے معاملے میں گرفتار کیے جانے کے بعد سامنے آیا۔ کے ٹی آر نے کرشنک کی روتی ہوئی بیٹی کا حوالہ دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت

0: عدالتی احکامات کی خلاف ورزی اور آزادی اظہار کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیدابلی کے رکن پارلیمنٹ گٹم ونشی کرشنا نے کہا کہ کانگریس قائدین بی آر ایس حکومت کے دور میں مبینہ اراضی بے ضابطگیوں، وسائل کے غلط استعمال اور حکمرانی کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے لانے کے لیے سدی پیٹ کا دورہ کر رہے ہیں۔ آخر میں بلیٹن کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ ہریانہ کے سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ نے تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی اور انہیں آلائی بلائی ثقافتی پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ ہائی کورٹ نے بی جے پی اور بی آر ایس قائدین کی عرضیوں پر سماعت کے دوران اسپیکر کے احکامات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے حیدر آباد ایم ایل اے دانم ناگندر کو نااہل قرار دیا ہے۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے 22 اے املاک سے متعلق تنازعات کو تیزی سے حل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ ریاستی وزیر سری در بابو نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ گوداوری پشکرالو کے انتظامات آئندہ اپریل تک مکمل کر لیے جائیں۔ اور مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے پی ایم اے وائی کے تحت تلنگانہ کے لیے 2 لاکھ دیہی مکانات مختص کیے جانے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔
1: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں مکیش کمار۔ بھارت اور سنیکت عرب امیرات نے کھیتریہ شانتی، سرکشا اور استھرتا کو بڑھاوا دینے کے پریاسوں میں نرنتر سہیوگ تتھا سمنوے کی پرتبدھتا دہرائی ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی سے سنیکت عرب امیرات کے راشٹرپتی شیخ محمد بن زائد ال نایان نے آج ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ دونوں نیتاؤں نے پشچم ایشیا میں جاری گھٹنا کرموں پر وچار ومرش کیا۔ انہوں نے ارجا، رکشا، پرودیوگکی، نویش اور سواستھ سہت وبھن کھیتروں میں دونوں دیشوں کی ویاپک رنتک ساجھیداری اور مضبوط کرنے پر بھی چرچا کی۔ راشٹرپتی نایان نے بھارت کی سفل برکس ادھیکشتا کے لیے پردھان منتری مودی کو بدھائی دی۔ یوراج شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نایان کی بھاگیداری اور بھارت کی ادھیکشتا میں ٹھوس پرینام پراپت کرنے میں سنیکت عرب امیرات کے سہیوگ اور ساجھیداری کی سراہنا کی۔ شری نایان نے پردھان منتری مودی کو جنم دن کی بھی شبھ کامنائیں دی۔ بھارت نے لال ساگر کھیتر میں بگڑتی سرکشا استھتی پر چنتا ویکت کی ہے۔ نئی دلی میں آج ودیش منترالے کے پروکتا رندھیر جائسوال نے کہا کہ بھارت نے سعودی عرب کی سمپربھ کھیتری سیما میں ہوئے حملوں کی نندا کی ہے۔ شری جائسوال نے کہا کہ ایسے حملے کھیتری شانتی اور سرکشا کمزور کرتے ہیں اور باب المندب جل ڈمرو مدھے سے آواگمن کی سوتنترتا کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ پاکستان نوسینا کے ایک پوت اور بھارتی یدھ پوت آئی این ایس کولکتہ کے بیچ ہوئی ٹکر کے بارے میں شری جائسوال نے کہا کہ بھارت نے اس معاملے میں پاکستان کی پرتکریا کا سنگیان لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کے دعووں کو خارج کرتا ہے۔
2: ہم نے اپنے دوارا درج کرائے گئے ویروت پر پاکستان کا جواب دیکھا ہے۔ ہم نے لگائے گئے آروپوں کو پوری طرح سے خارج کرتے ہیں۔ پاکستان پکش کو ایک بار پھر سے یہ صلاح دی گئی ہے کہ کسی بھی گھٹناؤں کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے ان کے سبھی سینیہ اکائیوں کو اچت ساودھانی برتنے اور دونوں پکشوں کے بیچ سمبندھت سمجھوتوں کے پردھانوں کا سمان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس گھٹنا میں آئی این ایس کولکتہ کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے۔
1: الیکٹرانکس اور سوچنا پرودیوگکی منتری اشونی ویشرم نے کہا ہے کہ بھارت ویشوک سیمی کنڈکٹر ادیوگ میں ایک وشوسنی بھاگیدار کے روپ میں ابھر رہا ہے۔ نئی دلی میں آج سیمیکون انڈیا میں شری ویشرم نے کہا کہ بھارت نے 10 ورش میں 85,000 سیمی کنڈکٹر ڈیزائن انجینئروں کو پرشکشت کرنے کا لکشیہ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 ورش میں 70,000 انجینئروں کو پہلے ہی پرشکشت کیا جا چکا ہے۔ شری ویشرم نے کہا کہ دیش بھر کے ایک چھاتر اب چپس ڈیزائن اور ٹیپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ لگ بھگ 400 انجینئرنگ کالجوں کے پاس ادیوگ استریہ الیکٹرانکس ڈیزائن آٹومیشن ٹولس اپلبدھ ہیں۔ سرکار نے تھوک اپبھوکتاؤں کے لیے چینی بھنڈارن سیما 15 دن سے بڑھا کر 30 دن کر دی ہے۔ یہ چھوٹ اس شرط پر دی گئی ہے کہ موجودہ 15 دن کی سیما سے ادھک چینی کے بھنڈارن کی ماترا کیول اگریم پرادھیکرن یوجنا اور ٹیرف در کوٹا کے انترگت آیات چینی سے ہی پراپت کی جانی چاہیے۔ اپبھوکتا کاریہ کھادیہ اور سارجنک وترن منترالے نے کہا کہ کھلے بازار سے چینی کی خرید کے لیے بھنڈارن سیما کیول 15 دن کی کھپت تک ہی سیمت رہے گی۔ निर्वाचन आयोग ने

دوستو شبانہ بھی اس دور کو بلانگ کرتی ہیں جب پیرلل سینما نے بدھی جیویوں کے بیچ پیٹھ بنا لی تھی. اگوائی کر رہے تھے دا گریٹ ستیہ جیت رائے, شام بینگل, مہیش کال, گریش کرناڈ, شنکر ناگ جیسے اور بھی کئی. ان کے دوارا بنائی گئی فلمیں آرٹ فلمیں کہلاتی تھیں, جو کلاس کے لیے بنتی تھی, جو کہ آدھارت ہوتی تھی ماس پر ہی. ان کے وشے مانویہ سمویدناؤں کو جھکجھور دیتے تھے. ایسی ہی ایک فلم تھی نشانت. اس میں بھی بڑی ہی سشکت بھومیکا میں تھی شبانہ آزمی.